0: novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-555.

0: novo i jedinstveno na području Živjenica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živjenice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727, 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živjenica Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.

0: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšić, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
3: Sve počinje od pogleda.
4: Pogledom ću te uvijek pratiti.
3: Odgovore kristalno jasno vidiš.
4: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
3: Hvala optici Husejnović Kalesija.
5: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
3: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
5: Baterije za slušne aparate.
3: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
5: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
3: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6445 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mlabor.
0: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: Radite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
1: Prvog plaća u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Europskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666, pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put, BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Dževinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Dževinice. Dobrodošli!
3: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, pričanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
2: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Europskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666, pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.

0: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sansi, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
1: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
2: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
3: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
3: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: Ja ne mogu baš. Ne mogu, majke. Loši mi.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesi, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.

0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

0: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.

0: Bajrak Tarbić izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
5: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
4: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
4: Rezervacija mjesta obavezna.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna.

0: priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija. Samo nam čista ljubav.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Što nam treba, bistre vode plavo, neba, pesma, igra, radost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija, čista ljubav.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugovorne i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
1: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical D.O. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Evropskoj uniji, prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666. Pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima. Sunny Medical.
2: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
3: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
3: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Commerce, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Commerce, DG Sapna.
2: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO.
3: Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Europskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama.

0: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
1: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
0: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
1: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
0: Dobrodošli, dobrodošli.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.

0: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
2: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Europskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666. Pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.

0: 7 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Jutarnje vijesti. Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Adnanu Lokvančiću određen je domjesečni pritvor zbog ubistva majke i brata u Hrasnici. Nastavljeni sukobi na Bliskom istoku. Danas sunčano i vruće, u Bosni mogući pljuskovi. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Adnanu Lokvančiću, osumnjičenom za krivična djela ubistva majke i brata u Hrasnici, u noći s 15. na 16. jul. Mjera pritvora mu je određena zbog opasnosti da bi moglo doći do ponavljanja krivičnog djela i zbog uznemirenja javnosti. Odbrana zbog ponašanja osumnjičenog traži neuropsihijatrijsko vještačenje, s čim se slaže i tužilaštvo, ali također tvrdi da Lokvančić nije imao motiv za ubistvo. Preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo najavilo je radove na vodovodnoj mreži u naredna tri dana, počevši od danas. Najveći problem očekuje se u ponedjeljak, kada počinje sanacija većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu, a gotovo cijeli grad neće imati vode ili će imati smanjen pritisak. Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova. Građanima je upućen apel za razumijevanje. Američka vojska izvršila je novi talas udara na Iran, 7. noć za redom. U saopštenju je navedeno da je njihov cilj dalje oslabljenje iranskih vojnih kapaciteta. Teheran je odgovorio napadima na američke ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu, Omanu i Kataru. Iransko ministarstvo energetike pozvalo je građane da smanje potrošnju električne energije nakon što je elektroenergetska mreža bila pod opterećenjem zbog američkih napada na infrastrukturu na jugu zemlje, prenijela je državna televizija.
1: Nakon neprijateljskih napada na južne regije zemlje, operativni timovi elektroenergetske industrije kontinuirano su radili na terenu, a napori za sanaciju štete i vraćanje stabilnosti mreže su odmah poduzeti, a elektroenergetska mreža u pogođenim područjima je trenutno stabilna. Ministarstvo energetike pozvalo je građane da pomognu održavanju stabilnosti mreže upravljanjem svojom potrošnjom električne energije.
0: U trenutku kada je pažnja Bliskog istoka usmjerena na sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana, stanje u Gazi i dalje ostaje nestabilno uprkos primirju između Izraela i Hamasa. Najmanje 7 ljudi poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu u centralnom dijelu pojasa Gaze, dok je više od 20 osoba povrijeđeno, saopštila je bolnica Al-Avda. Prema navodima bolnice, riječ je o najvećem broju poginulih u jednom incidentu u tom području u posljednjih nekoliko sedmica. Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, koja se vraća sa svjetskog prvenstva održanog u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, planiran je za danas na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dolazak ekipe očekuje se oko 13 časova. Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske večeras od 23 časa u Majamiju igraju utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Francusku je u polufinalu pobijedila Španija 2-0, dok je Engleska protiv Argentine izgubila 2:1. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 17 stepeni, Bugojnu i Tuzli 18, Sarajevu 19, Jajcu i Zenici 20, Banja Luci 22, Mostaru 24 i u Gradačcu 26 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, dnevna temperatura do 39 stepeni. U danima vikenda dok traje sezona godišnjih odmora, posebno je izražena pojačana frekvencija saobraćaja na putevima koji vode ka jugu zemlje. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Izačić i Zupci kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na izlazu i ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.

Dragi naši, bile su to vijesti BiH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine, tačno je 7 sati i 6 minuta.

0: dana posljednje objave oglasa. A svi zainteresirani kandidati više informacije mogu dobiti na web stranici preduzeća.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
3: Zipline, majevički spust.
1: Penjanje na stijeni.
3: Planinske staze.
1: Park adrenalin sa okusom meda.
3: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
3: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin.
3: Priroda.
1: Zdravlje.
3: Tradicija.
1: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
1: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061-294-080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
7: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
8: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe.

0: Kafe Cafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
2: Reklame.

pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine, 7:43. U Sapni trenutno 22 stepena. U Teočaku 19, u Zvorniku 18. Nakon ove pjesme poslušajte i prvi

Jutarnji program na talasima Glasa Drine. 7 sati i 52 minut. Sunčano i toplo. Trenutna temperatura zraka je 22 stepena. Najviše dnevne za danas nas očekuju do 35 stepeni.

0: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
4: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
6: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
7: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
8: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod pekare Lejla.
7: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
8: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
9: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
8: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji
4: instalaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
9: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
4: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.
4: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Reklame.
11: Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom uz pop muziku. 8 sati i 3 minut. Za početak slušamo Indekse.

0: Bio je to Boris Novković na talasima Glasa Drine. 8 je sati i 15 minut. U Teočaku je jučer zasjedalo općinsko vijeće. U nastavku poslušajte kakve su vijećnici donijeli i odluke.
1: U Teočaku je zasjedalo općinsko vijeće. Vijećnici su donijeli odluku o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste Priboj Teočak. Donijeta je i odluka o dodjeli studentskih stipendija općine Teočak za akademsku 2025-2026. godinu. Detaljnije ovim odlukama predsjednik općinskog vijeća Teočak Nusret Đuzdanović.
2: Na današnjoj sjednici vijećnici su donijeli odluku o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste R456B Priboj Teočak na lokalitetu Prosjeka. Na pomenutoj dionici izražen intenzivniji saobraćaj, tako da se ukazala potreba da u cilju podizanja bezbjednosti saobraćaja dovođenja širine ceste na nivo regionalnih cesta, da se izvrši odgovarajuće pripreme, te danas općinsko vijeće Teočak usvojilo ovu odluku kako bi se stvorili preduslovi za uspješnu realizaciju samog projekta. Sama ideja, odnosno zahtjev za realizaciju, potekla je od direkcije kantonalnih cesta Tuzlanskog kantona. Općinsko vijeće Teočak je također donijelo odluku o dodjeli studentskih stipendija za studente dodiplomskog i postdiplomskog studija za akademsku 25-26. godinu. Uslove konkursa ispunile 16 studenata. Budžetom općine Teočak planirane su sredstva za ove namjene u iznosu od 15.000 konvertibilnih maraka, tako da je prvobitna odluka predviđala da svaki student dobije pojedinačni iznos u iznosu 937 konvertibilnih maraka. Uz konsultacije sa općinskim načelnikom i jednoglasnu podršku općinskih vijećnika donesen je zaključak da se iz budžeta izdvoje dodatna sredstva, tako da svaki student dobije pojedinačni iznos stipendije u iznosu od 1.000 konvertibilnih maraka. Općinsko vijeće Teočak također je u svoju informaciju školskom odgoju na prostoru naše općine. Kao što je poznata, općina Teočak nažalost nema javnih niti privatnih preškolskih ustanova. Vodeći zakonskim mogućnostima 2013. godine prostor naše općine realizuje se program obaveznog preškolskog odgoja za djecu, znači pred polazak u narednu školsku godinu. Program traje 150 nastavnih sati. Ove kao i prethodnih godina obuhvaćeni su svi budući školarci, znači budući polaznici prvog razda. Ove godine je bilo 28. Nastava realizovana u objektima centralne škole, osnovne škole Teočak, u objektima tri područne škole. Kada je u pitanju finansiranja, znači finansiranje samih nastavnika koji su izvodili ovaj program, izvršila općina Teočak, dok je vlada Tuzlanskog kantona, odnosno resorno kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke, obezbijedilo neophodna sredstva za nabavku didaktičkih materijala.
1: Na sjednici su pokrenute inicijative i zahtjevi, a neke od njih su razmatranje vijećničkih inicijativa i uvrštenje na dnevni red sjednica općinskog vijeća. Zatim inicijativa koja se odnosi za prioritetno rješenje rasvjete na sportskim igralištima u mjesnoj zajednici Snježnica i Bila Lići Uzanovići, kao i inicijativa koja se odnosi na stanje centralnog šehidskog mezarja.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
5: Dobra kola. Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon As Živinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice.
6: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
7: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
8: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
7: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
8: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
7: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
8: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
7: Sanne Benny Maškemsen, sada si prava hurem.
8: Sulejmane moj,

0: pokreće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
4: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
6: Reklame.

Bio je to on Željko Joksimović na talasim glasa Drine. 8:47. Bingo grupa donirao 35.000 konvertibilnih maraka za unapređenje uslova u dnevnom centru udruženja Dajte nam šansu. Naime, kada prostor u kojem djeca i osobe sa poteškoćama u razvoju provode terapiju, uče, druže se i borave veći dio dana tokom ljeta, postane pretopao za nesmetane aktivnosti. Potreba za boljim uslovima postaje mnogo više od tehničkog pitanja. Upravo je ovakva situacija u dnevnom centru udruženja Dajte nam šansu u Sarajevu, koji svakodnevno pruža rehabilitacijsku, edukativnu i savjetodavnu podršku djeci, ali i osobama sa poteškoćama u razvoju, ali i njihovim porodicama. Takve potrebe ne bi trebale ostati bez odgovora. Kako bi korisnicima i zaposlenima osigurao ugodniji, ali i sigurniji boravak, Bingo Group finansirao je nabavku i ugradnju sistema grijanja i hlađenja, uključujući dizalicu topline i svu prateću opremu potrebnu za pouzdan rad sistema. Vrijednost ove donacije iznosi 35.000 konvertibilnih maraka. A radove izvodi domaća kompanija Alfa Term, koja je također dala doprinos realizaciji ovog projekta. Nova oprema značajno će unaprijediti uslove boravka i rada u ovom centru, posebno tokom ljetnih mjeseci kada visoke temperature otežavaju svakodnevno funkcionisanje. Direktorica udruženja Dajte nam šansu Ines Kavalac zahvalila se Bingo Group na podršci, ističući da će nova oprema značajno unaprijediti uslove rada, ali i boravka u dnevnom centru, te omogućiti kvalitetniju podršku njihovim korisnicima.

0: reklame.
1: Šta je ono što nam treba, bistre volja, plavog neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
4: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
5: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
6: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
5: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
6: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
5: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
6: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
5: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Imate problem s vozilom?
8: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
0: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
8: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
0: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
8: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
0: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
8: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
0: Turbo Experts Karakaj, Zvornik, 065-572-636.
3: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru, izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
0: Reklame.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Šapat zvijezde na talasima glasa Drine. 9 sati i 7 minut mi započinjemo sa ovnovima. U susretu sa bliskom osobom lako možete da dobijete ono što želite, ali to vam više ne pričinjava i zadovoljstvo. Nemojte dozvoliti drugima da vam nametnu nepotrebne obaveze ili da remete vaš uobičajan način rada. Izbjegavajte stresne i naporne situacije. Bikovi, brinete bez pravog razloga, voljena osoba ne želi da vam povjerava misli, ali postupci dovoljno govore o nečim osjećanjima. Bez obzira na vašu intelektualnu snalašljivost i efikasnost, postoji stvari koje se ne uklapaju u vašu poslovnu procjenu. Potrebno je da poboljšate i vašu koncentraciju. Blizanci, partner nema namjeru da strpljivo čeka na vašu odluku, već preuzima iznenađujući korak i inicijativu. Logično, sve ima i svoju cijenu. Što se tiče posla, vaša osnovna interesovanja su praktične prirode, lako možete da ostvarite i svoje poslovne ciljeve. Potrebno je da unosite više tečnosti i vitamina u ishranu što se tiče zdravlja. Rakovi, u susretu sa voljenom osobom ne možete diktirati ljubavna pravila, lijepo je ono što odgovara zajedničkom ukusu i raspoloženju. Dobijate različite olakšice, važno je da imate dobar posticaj i da ostvarite svoje poslovne namjere. Prijeće vam neki zabavan sadržaj kao dobra relaksacija.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. Nastavljamo sa labovima. Prije će vam susret sa bliskom osobom i emotivna pažnja. Učinite sve što je potrebno da ostvarite zajedničko zadovoljstvo. Neko vam na indirektan način daje do znanja da svaka usluga ima svoju povratnu cijenu, ali i značenje. Posvetite pažnju stvarima koji vas i duhovno ispunjavaju. Djevice, mimo svoje volje pristajite na kompromisno rješenje ili na varijantu koju predlaže vaš partner. Odlažete svoje poslove zbog jedne osobe, ali usluga koju činite ne predstavlja i dobro rješenje. Prijeći vam i neka relaksacija. Vage, potrebno je da se pridržavate provjerenih standarda, posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem raspoloženju i senzibilitetu. Ukoliko se već upoređujete sa okolinom, znajte da je vaša prednost u tome što izbjegavate stereotipno ponašanje. Važno je da popravite i vaše raspoloženje. Škorpije, nepotrebno se opterećujete različitim temama koji vas udaljavaju od drage osobe. Promijenite svoju orijentaciju u razmišljanju. Ne dopada vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike. Budite umjereni i izbjegavajte različite izazove.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
4: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
5: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
4: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
4: Obezbijeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
5: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
4: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
5: Operio suši, nek miriše u duši.
4: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
0: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
7: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
8: Reklame.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Nastavljamo sa dnevnim horoskopom, 9 sati 26 minut. Na redu su i strijelci. Nedostaje vam nečije prisustvo ili emotivni posticaj, suviše ste zaokupljeni raznim temama koji vas udaljavaju od voljene osobe. Važno je da se dobro organizirate i da poštujete poslovni dogovor u predviđenom roku. Potrebno je da ostvarite i psihološku ravnotežu. Jarčevi, moguće je da ste nehotično povrijedili nečije osjećanje, glas savjesti vas posjeća na iskreno izvinjenje. Pravilna informisanost pruža širu mogućnost za dobar izbor i poslovnu afirmaciju. Vaši saradnici imaju i dobre ideje. Važno je da uspostavite harmoničan odnos sa vašom okolinom. Vodolije, partner ponekad ne razumije sve vaše ideje, potrebno je da se razjasnite oko zajedničkih nesporazuma. Privlače vas veliki izazovi, u vama se pokrenuo takmičarski impuls i ne možete da se zadovoljite sa prosječnim rezultatima. Poboljšajte svoju psihofizičku kondiciju ovih dana. I za kraj, ribe, ne želite emotivnu utihu, ali nečije ponašanje vas podsjeća na unaprijed režiranu predstavu u kojoj vam se dodjeljuje i sporedna uloga. Što se tiče posla, nema potrebe da učestvujete u novoj raspravi o poslovnim ciljevima. Među saradnicima postoje različite interesne sfere, ali i opredjeljenja. Prijeće vam psihofizička relaksacija ili aktivan odmor.

0: reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Supermarket Savon Bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Commerce, DG Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo.

0: vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat, te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Sejada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
3: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bella, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.
6: Bile su to poruke naših sponzora. 10 je sati i 1 minut. Nastavljamo sa jutarnjim programom. Dragi naši, nakon ove pjesme poslušajte i skraćeni snimak 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Teočak.

0: Poštovane kolege, vijećnici, uvaženi načelniče, predstavnici općinskih službi, javnih ustanova, preduzeća, predstavnici medija, koristim priliku da vas sve poselam i pozdravim, zahvalim što ste odvojili vrijeme pristoje današnje 14. redovne sjednice općinskog vijeća Teočar. Odmah na početku sjednice konstatujem da sjednici prisustvuje 13 vijećnika. Svoje odsustvo su najavili kolegica Mesida Mujanović i Nevzet Jašaragić. Shodno navedenom konstatujem da imamo kvorum i da možemo punopravno raditi i odlučivati. Uz materijal za današnju sjednicu dobili ste izvod iz zapisnika sa prethodne 13. redovne sjednice. Pitam vijećnika imali primjedbe dostavljen izvod iz zapisnika. Zahvaljujem. Stavljam izvod iz zapisnika sa prethodne 13. redovne sjednice na glasanje. Ko je za? Malko protiv, suzdržan, konstatujem da smo jednoglasno prihvatili izvodi zapisnika sa 13. redovne sjednice. Nadalje, pitam vijećnike, da li neko želi postaviti vijećničko pitanje ili pokrenuti inicijativu?
1: Htio sam da pitam vezano za projektne aktivnosti uređenja obale jezera Sjenica, stiglo i ukoliko su te projektne aktivnosti u pripremi izradi, postoji li mogućnost da se u okviru iste ugradi jedno igralište, obzirom da imamo problem korištenja igrališta kod škole, vezano, znači, postoji li mogućnosti prijedan projektne aktivnosti da se igralište nekih dimenzija, ko što je ovdje u centru ugradi, dole i na jezeru, da bi ona treba imala gdje te aktivnosti.
0: Zahvaljujem. Fatima, izvolite.
2: Prije svega, želim sve da vas srdačno pozdravim i posalamim. Ja imam samo jedan prijedlog da kažem. S obzirom na to da građani nemaju priliku čuti i vidjeti sve ono što se dešava i razmatra na sjednicama vijeća, zato predlažem da općinsko vijeće uputi poziv svim zainteresovanim medijima sa područja Tuzlanskog kantona da prate sjednice i izvještavaju o našem radu.
3: Sve vas sa vama pozdravljam. Imam dvije vijećničke inicijative, odnosno jedna je zahtjev za razmatranje vijećničkih inicijativa i uvrštavanje na dnevni red sjednica općinskog vijeća. Kao vijećnik općinskog vijeća Teočar zahtijevam da se sve uredno podnesene vijećničke inicijative uvrste u dnevni red sjednica općinskog vijeća, razmatraju se na sjednici i daju na odlučivanje putem glasanja vijećnika. Smatram da nije u skladu sa principima javnosti, transparentnosti i odgovornosti predstavničkog tijela da se podnesene inicijative zadržavaju bez rasprave i bez mogućnosti da se vijećnici izjasne. Glasanje omogućava da javnost ima jasan uvid u stav svakog vijećnika pojedinca. Također zahtijevam da mi se dostavi pisano obrazloženje ukoliko pojedina vijećnička inicijativa ne bude uvrštena u dnevni red uz navođenje pravnog osnova. To je prva. Druga, inicijativa za prioritetno rješavanje rasvjete na sportskim igralištima u mjesnim zajednicama Snježnica i Bilović i Uzanovići. Sportska igrališta predstavljaju mjesto okupljanja djece, omladine i svih građana. Imaju značajnu ulogu u razvoju sporta, rekreacije i društvenog života lokalne zajednice. Zbog nepostojanja, odnosno nefunkcionalne rasvjete, korištenje ovih igrališta u večernjim satima je znatno ograničeno, pogotovo u ljetnom periodu. S obzirom na značaj ovih igrališta za mlade, predlažem da se navedeni projekti uvrste među prioritete općine Teočar prilikom planiranja budžetskih sredstava i realizacije infrastrukturnih projekata. Također na sve ove inicijative očekujem pisano obrazloženje.
4: Sada mi pozdravim sve prijatelje. Kao nezavisni kandidat općinskog vijeća Teočar uputio bi vijeću inicijativu koja se odnosi na stanje centralnog šejhovskog mezara. Svi smo svjedoci u kakvom je stanju centralnog šejhovskog mezara, te bi uputio zahtjev inicijativu općinskog vijeća Teočar da kandidujemo projekat za sanaciju i adaptaciju kompletnog centralnog šejhovskog mezara u Teočaru prema višim nivoima vlasti kantona i federacije, jer smatram da su potrebna viša novčana sredstva gdje općina Teočar nije u financijskoj situaciji da sama to odradi. Smatram da je inicijativa opravdana, te molim da se ovaj prijedlog inicijativa stavi na razmatranje što kraće roku. Hvala.
5: I ovom prilikom bi uputio inicijativu na osnovu izvještavosti informacije ali kad nas hoda privredu u smislu problematike što se tiče deponija, što komunikacija i ta infrastruktura. Mislim da bi dobro bilo da u nekom narednom periodu pred komunalno preuzeće i ajde kažemo resor za privredu nađe mogućnost da kada je u pitanju kanalizaciona mreža što se građani susreću danas imaju poteškoće prilikom zijevanja fekalnih voda i tako dalje. Jedan dio građana bi platio zapravo da to neko sanira, međutim danas nemamo baš pravnu snagu, nemamo mogućnosti i to zaista šteti i okruženju, okolini na određen način. Možda to komunalno preduzeće i radi u svojoj fondi i naravno za to bi se plaćala sredstva u smislu koliko se šta radi u tom dijelu, ali evo, veliki dio građana nije informisan, oni imaju, ja mislim, i mogućnosti za to i dobro bi da se iznađe mogućnost kada negdje postoji problem i tako dalje da ljudi bi platili, građani bi platili, zaista se to sanira, znamo kakva je teškoća zapravo, što se ne riječi na jedan adekvatni način da možda, evo, pokušamo na takav način riješiti te probleme. Postoji ogroman broj takvih problema, takve prirode na području opštine Teočar i zaista mislim da je to jedan prioriteta gdje bi trebalo to na neki način riješiti. Mislim da postoji mogućnost dakle, da evo komunalno preduzeće preuzme i tu mogućnost uz dodatno plaćanje naravno da se sanira dok se nađe neko trajno rješenje. Pravno što izveštaj to je navedeno da je problem zaista našoj opštini, ali evo dakle jedna inicijativa prema dakle komunalnom preduzeću, prema dakle sektoru za privredu da se može u drugu stranu iznađe mogućnost uz plaćanje građana naravno da ima neko to nešto radi.
0: Znači, vaši zahtjevi, odnosno vijećnička pitanja će biti upućeni nadležnim kad je u pitanju formiranje samo dnevnu vrijedu za svaku sjednicu, ja sam dužan samo reći sljedeće, prije svake sjednice se održava sjednica kolegija na kojoj se znači svi imamo priliku iznijeti eventualne prijedloge dnevnog reda, nikad nam se do sad nije desilo da se bilo šta ne donese bukvalno jednoglasno, tako da znači evo u narednom periodu znači ćemo se potruditi svi da na kolegiju znači sva pitanja koja nisu definisana programom rada možemo delegirati, a možemo i na samoj sjednici znači izvršiti promjenu dnevnog reda, ali u nekom narednom periodu ćemo se potruditi znači zajednički da eventualne stvari koje nisu obuhvaćene obuhvatimo, znači da li to prijedlog ovoga, ali na kraju krajeva kolegi utvrdi dnevni red. Hvala.
6: Svi pričani koji daje odgovora. Imamo pisana forma kod ostalih, onda nismo zastavili konačno rješenje i u samoj proceduri da ćete to vidjeti rješenje da konačno morate potrpiti određen raspravo, evo tamo. Vidim da se to mi je sviđa, sad se to mi ne sviđa, jer samo kratki tako dodate, znači samo pročitati neke stvari, znači, kad je pitanje šetku, djedu, znači, gdješačku, kretanje uz obalu jezera za šetku, rekreaciju, ih razredavanje, minimum 2,5 metra, staza preporučeno imaju 3-4 metra po dužini obale u granicama, dostan dan je nabraja, sad znači, parking prostor, minimalan broj vozila, sve ostalo, teren za odvojku na pijesku, kombinovani teren, kombinovani teren za basket, mali nogomet, javni toalet, šatrvani, lupe za sjedinje, ne sve naravno, znači idem rješenje kad su radi, nama je idem rješenje minimum usla koje trebamo rada, ne mogu da povučemo sredstva. Znači, da ne bude sad nikakve onaj posljednje priječe politizacije, nema od tog projekta u ovoj godini ništa u smislu realizacije, da znamo, znači da ne budemo. Ali šta nam je bitno da ove godine pripremimo svu dokumentaciju, da povučemo sredstva koja su već odobrena u budžetu kantona i dio naših sredstava, tako da je to nešto što bi onako realno bilo moglo doći na realizaciju u smislu gradnje, pričamo smislu gradnje u narodnoj godini. Minimum koji mi radimo za koje radimo prednog retardu, to je nekih cirka 600.000 maraka minimalnog ulaganja u prvoj fazi. Od nekakvog prioriteta ćemo krenuti, sigurno da ćemo parking prostor zadnji asfaltirati ako ne bude dovoljno para, po meni je bitno ratove druge sadržaje, znači od rekreacije, staze za šetanje, klupa, šatrvana, javnog toaleta, na koji način ga regulisati, pa i ovih sportskih terena, parking prostor može biti neko red samo s mjestom kuna, pa ako bude, mislim ono govorim, znači kad je pitanje sama dokumentacija, znači u kojoj fazi, ovo je nekakva dinamika, na kojoj godinu radimo tu dokumentaciju, da povučemo sredstva, a da sljedeće godine idemo u realizaciju. Inicijative u principu idu na dnevni red, ovdje prema vijeća se pokrenu, vijeća i primih znanja, idu nekako najčešće ili način ili nekom drugom na nekako izjašnjavanje i je zavisno koga se tiču te inicijative. Ne bi sad navodio pravni osnov, možemo navesti kasnije zašto koje je nešto ne ide, ali mislim da u samom poslovniku razvoju su vijeća definisano šta su inicijative, na koji način one idu i na koji se način realizuju, ali bi volio da inicijative s ove govornice ne idu na ono nešto što se već radi. Znači, pa evo, pa ja sad odam deponiju inicijativu, zato sam izašao ovaj za govornicu, da ne bi pisao u pismu i formu. E, kad je pitanje rasno smijenci bila ličima, on je ništa dobro. Znači, rasno smijenci bila još prošle godine budžeta, nije realizovana. Še Zada je baš pitao zašto je skinuta rada, evo sjeća se ona, ja sam rekao da nije skinuta rada, da je samo skinuta pozicija, da je neradno mi, nego prebašan se sad radi vjesna zajednica. I onda je neki dan krenula priča po Facebooku, jel, po tome što više tu, onaj, svi znamo priča nego negdje drugo oko toga, pa onda su i krene kakve zetine. Vjesna zajednica je bilo da će uzmanući u maju mjesecu ponjela zahtje za rasu. I taj će zahtje biti realizovan, mislim da su čak sam upravili malo falo. Znači, Vjesna zajednica bila li će u maju podnijela zahtjev, podnijel zahtjev za biti razvoj. Znači, nije ništa novo. Vjesna zajednica reagovala, traže 1.500 maraka da otvaraju postojeće stubove koje smo mi ustupili od rekonstrukcije i kuniča rastu u Milanićima, za koje niko nije podnijel inicijativa, dobro su znači novu rastu, bilo da smo imali informaciju, stavno Teočako, i nego da ne nabravim još onaj druge mjesne zajednice. I traže samo znači za dodatne reflektori, farbanje tih stuba neke 1.500 maraka, ja smatram da to nije dovoljno, ali evo, počnemo sa mjesnom zajednicom riješiti to dovoljno. Predsjednik vjesne zajednice Sjenice me zvao neko večer nakon savjeta i pitao u kojoj to fazi, pošto se ovako samo svakom uslovnom mogu dajem govor da više nije do nas da je donio da podnesu zakon dobnu par. Znači neće vam sigurno niko iz opštine načini, pogotovo od tih šta mi on radi po vas. Mi odavde pratimo budžete i kantonalni, i federalni, i državni, i sve gledamo gdje su predviđene pare za nekakve pozicije i gdje mi možemo nešto aplicirati. Svaka mjesna zajednica, svi budžetski korisnici, sve javne ustanove dobivaju biltene općinske i dobiju budžete. I vi svi vidjeti dobijete posljed materijala koji su mi vječu kasnije imate i biltene imate budžet. Pa prava malo to prodao kad vidim gdje nekog ima, ali da mi sad pozivamo ljude da podnesi zahtjev da dam pare. Nas nikad niko nije iz kantona, nije zadatak, nas rekao podnese zahtjev da dam pare. Ako vidimo javni poziv, onda idemo, ako ne vidimo, idemo nekakav drugi način. A znači, iza Sinjenica stoji i neko već se baš pukao na veći, tog sam predstavio Sinjenica Sinjenica, i rekao koja je procedura. Znači, sad je sve ostalo ono što mi imamo reflektore koji stoje već dvije godine, onaj, ne mora pitati na odgovor na vječka pitanja, sam tu morate pročitati. Onaj, znači, sad Sinjenicu već imaju reflektori postojeći, 15 reflektora, u stvarima ne znam 15, treba 10, rešenje za njih betonski stubovi kalu i njima je problem sjednici na pamet rešenu energiju. Naško se ne mogu priključiti po potrošnje, ono oni hoće u rad, kako se nas shvatio njih, da će oni tu rad nekako spojiti na uličnu rasvijetu i programirati da tamo je se gaće nekako vrijeme, hoće li to biti sada najpotrošnja velika, to će oni na kraju treba da vidi. Kad su pitanje bilo lići i uzanoći, drugi problem. Čim je došao zahtjev za rasvijetu, odmah drugi postavljen problem smećanih igrališta. U Bjelovićima. Pričam konkretno Bjelovića u Bjelovića. Kažu ljudi da su neki dan frezu smeća na igrališnu rakovicu. Ajde, sad ne bi u to tako upuštao, jel to tako? I jedni su sad za rast, drugi su protiv rasta, jer odmah rasta pravi. Igranke nisu samo onaj rekreacija se igra nogomet, nogomet se može igrati onaj kazaladi, ne moraju u mraku. Obično sto, kad ima rasta, onda to se rije. Obično, onda što se dete, to bi sigurno znači. Ili, ali nema veze, znači, mi ćemo normalno, stojimo na splavu mjesto zemlje, koliko da radi pravi, i svježica, i dvalići, sredstvo dobro su nam drugi pomoći, svinjica ranije stoji, ili su maju podnijeli zahtjev, znači, već znači, skoro, nije skoro već dva mjesta, kako je mjesta zemlja bilo da će podnijela zahtjev, da za to rad, zahtjev će biti riješen. Često, ne znam, mi već u Lusiću radimo, onaj, troškove, da ga tako nazove, primjer rada, ako je potrebno se nalazi tog šejskog mezara, hoćemo se vratiti i ovo ćemo iz vlastnog budžeta tu radi, ne znamo. Ono što je nama glavni problem kod šejskog mezara, to je način na koji ispraviti nišani koji su se pokrivili. Pogotovo su to pitanje nišani ovi stradali u kanju koji su ukopani u jednom nizu, u jednoj gredi, betoniran dole po zemlju, pa se najgledalo. Kad je u pitanju, znači onaj dio samog određenja šejskog mezara, znači radimo predmet prilaču ravno do koliko je to sredstava, potrebno je sigurno da ćemo ili vlasti sredstava ili ja, koji su financirani nekim drugim vlasti, svakako ga morati u rad, znači jeste onaj. Evo sad, da mi više pokrenu inicijativu da se komunalno vrši ove usluge. Ne bih govaro ime komunalno, znači komunalno imamo malu mašinu kod kopa, ima sigurno za jednu cjenovnik, ali i mimo komunalno, ja vidim da se mogu i druge firme naći kad treba kopati. Znači, ja sam malo ušao, rekao, još malo pa nama neće jedna kod kapra, ali znači skupati na ovaj smo tražiti imamo kopa, on kopa kapra. Ali obično ljudi malo uproći nekad više u komunalno, kad treba, kad se desi hladna kanalizacija, mi da je to neko dužan, onako samo opremati. To je volio nas, na sam sam neka kanalizacija, uvijek moram opremati, čistiti, rekonstruisati, kad se desi hlad, ali ljudi izvedu samo van svoje kavlije i onda kad nas tamo curi po putu, to ni ne interesuje. Dakle, sam nabrat 4-5 lokacija gdje ufano kanalizacije, gdje potok, gdje niko ne reaguje, znači inspekcija čak da reaguje, ljudima je bitno samo da su izdali zavlije i ono tam dalje ne, ali komunalno ima mašinu, ima sigurno cjenovnik, može od komunalno realno stići, oni završiti uslugu. Ja nisam nikad zvao komunalno kopa, uvijek sam zvao neko drugo da kopa da plati, ako nije to čovjek koji može pojedinačno da je tu i neka druga firma može raditi, slaviti da je komunalno treba biti opremljeno u tom dijelu da može raditi, pustiti da treća lica i normalno pica, dobro to tako znači, a ne onaj, ali evo to je neka inicijativa da komunalno na taj način nešto da znam. Ne znam, mislim neki gdje si zadovolj od ovim odgovor na pitanje, mislim da onaj šef ne treba pisati, nisam ne odgovor dobro za vas, dao sam ovdje, dakle treba i napisati, znači najbolji.
0: Zahvaljujem gospodin Aksa.
6: Pošto je rekla će javno objaviti onaj moj odgovor i svoje pitanje, pa onda će javno odgovor objaviti i svoje pitanje i moj odgovor. Bavio je bilo da shodnje uzavljati, znači nije niko, juče ste se.
0: Na osnovu člana 48 stavljen poslovnika radnog vijeća Teočak sazvana je današnja 14. redovna sjednica i za istu predložen sljedeći dnevni red. 1. Razmatranje prijedloga donošenja odluke o utvrđivanju javnog interesa. 2. Razmatranje prijedloga donošenja odluke o ustupanju nekretnine poslovnog objekta vlasništva općine Teočak u udruženju žena Teočak Teočak. 3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o dodjeli studentskih stipendija općine Teočak za akademsku 25/26 godinu. 4. Razmatranje izvještaja o radu općinskog načelnika za 2025. godinu. 5. Razmatranje izvještaja o radu finansijskog izvještaja općinske izborne komisije Teočak za 2025. godinu i program rada za 2026. godinu. 6. Razmatranje izvještaja o radu upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Teočak za 2025. godinu. 7. Razmatranje izvještaja o radu i finansijskog izvještaja javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Teočak za 2025. godinu. 8. Razmatranje izvještaja o radu i financijskog izvještaja općinske organizacije Crvenog križa Krsta Teočak za 2025. godinu. 9. Razmatranje informacije o radu javne ustanove osnovna škola Teočak Teočak za prvo polugodište školske 25. i 26. godine. 10. Razmatranje informacije o radu javne ustanove Mješovita srednja škola Teočak za prvo polugodište školske 25. i 26. godine. I 11. Razmatranje informacije o komunalnoj problematici zaštite čovjeka u okolini. I 12. tačka razmatranje informacije o predškolskom odgoju i obrazovanju općine Teočak. Pitam vijećnike da li neko želi dopuniti dnevni red. Zahvaljujem, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Pitam vijećnike ko je za, ima li neko protiv, suzdržan. Konstatujem da smo jednoglasno prihvatili dnevni red. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, razmatranje prijedloga i donošenje odluke o utvrđivanju javnog interesa. Općinski načelnik gospodin Taj Bogunović, izvolite.
6: Vjerojatno ste vidjeli onaj materijala da se radi, koje se dionice znači radi. Radi se o nastavku rekonstrukcije u regionalnom puta koji ide prema procesi, kako mi to zovemo, znači, od onog dijela koji ide dole na tu stranu, znači gdje je završena rekonstrukcija prošle godine asfalta, pa do otprilike do Dejtonske linije. Odavde možete da vidite da ovdje se radi, znači, o projektu dužine 1100 metara, znači kad se tiče kadrova je ukazao od 7750 do 8850, znači neki 1100 metara. Ovdje je nepun dulum zemlje za rekreaciju, projekat je obuhvatio dijelove 4 parcele, tako kažem, 4 vlasnika. Jer ovo zakač ulazi privatno, negdje činim se 500 kvadrata, negdje 20 kvadrata. Da bi direkcija mogla sa tim ljudima praviti nekakav sporazum, ovo je najlakša procedura, znači njima patološki da se utvrdi opšti interes, normalno sada će ovdje ekspropriacija ići, znači uz nadoknadu prema ovim ljudima, sredstva u ovoj godini operativna i stalo je i direkciji, nama zna da se taj projekat realizuje u ovoj godini. Ovo je nekakav prvi korak, neki sve sad dozniki, mnogo ljubavi ne očekuje, sada nikakav problem sa ovim vlasnicima parcela, nek je to ulazi se 20 kvadrata godina terenu u stvari ne vidite gdje je međa da se ulazi neko ili kontakt da nije njegov, u svakom slučaju velje prostor direktne samo da ovu ljuda može napraviti ugovore, plati, otkup zemljišta i normalno to knjiži u okviru puta. Znači, od postojeće novog asfalta, da tako kažem, pa dole prema ono jesu koji vidi, mislim da čak ovu dužinski malo i prolaz jeske, jer ja ne znam da trenu tačno koliko je. Ona je to druga dionca, ali to je ta dionca, znači, prema Dejtonskog. I znači, tu je već, mislim, neki milijon maraka u planu reke za ovu godinu odobren, sva procedura je završena iz ove operacije i da se izvođač u jednom poslu.
0: Zahvaljujem, gospodin načelnik, ja otvaram vas.
6: Ne, posla, nisam da znam.
0: Otvaram raspravu u ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za riječ. Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa, pitam ministrice ko je za, ima neko protiv, suzdržan, konstatujem da smo jednoglasno donijeli odluku o utvrđivanju javnog interesa. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o ustupanju nekretnine poslovnog objekta vlasništva općine Teočak, udruženju žena Teočak. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pretpostavljam da ste svi u toku o čemu se radi. Zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje odluku o ustupanju nekretnine poslovnog objekta vlasništva općine Teočak, udruženju žena Teočak. Pitam vijećnike ko je za, ima li neko protiv, suzdržan, konstatujem da smo jednoglasno donijeli odluku o ustupanju nekretnine poslovnog objekta vlasništva općine Teočak, udruženju žena Teočak, Teočak. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o dodjeli studentskih stipendija općine Teočak za akademsku 25/26. Prije nego otvorim raspravu, ja samo predlažem sljedeći zaključak. Iz same odluke vi ste vidjeli, znači, da je 16 studenata dodiplomskog postdiplomskog studija ispunilo uslove konkursa, odnosno oglasa, da mi u budžetu imamo planirana sredstva iznos od 15.000 konvertibilnih maraka i da je u skladu sa prijedlogom odluke ovih 16 studenta trebalo dobiti stipendiju u iznosu 937,50 konvertibilnih maraka. Uz konsultacije s općinskim načelnikom ja predlažem sljedeći zaključak. Općinsko vijeće Teočak daje saglasnost općinskom načelniku da se iz budžetske rezerve povuku sredstva iznos od okvirno 1000 konvertibilnih maraka. Iz tih sredstava namiri razlika koja je u prijedlogu odluke predviđala isplatu stipendiju iznosu 937,50, tako da svaki student dobije stipendiju u pojedinačnom iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Tako da se ovaj iznos zaokruži. Evo ja otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za riječ. Zahvaljujem, znači ja stavljam prijedlog ove odluke
7: prvo zaključak.
0: Ajmo da pojedinačno. Idemo prvo zaključak koji je predložen, pitam vijećnike ko je za. Zahvaljujem, stavljam jednoglasno, prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Razmatranje izvještaja općinskog načelnika za 2025. godinu. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za riječ, gospodin Jušić, izvolite.
4: Hrani, pozdravljam sve prisutne. Ne bi bilo red da slušali ovaj izvještaj načelnika općine Teočak za 2025. godinu. Ovo zavređuje velike pažnje. Čitajući ove same cifre koje je ovdje nama prezentirano, to je da svaku pohvalu i smatram da 2027. da ćemo 2026. još bolje da posonostimo, ostavimo ciljane tamo. Hvala načelnice na ovom izvještaju.
0: Hvala kolegi Jusiću. Da li se još neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda, stavljam na glasanje izvještaj od općinskog načelnika za 2025. godinu, pitam vijećnike ko je za, konstatujem da smo sa 11 glasova za i 2 suzdržana usvojili izvještaj o radu općinskog načelnika za 2025. godinu. Prelazim na sljedeću tačku dnevnog reda, razmatran izvještaj o radu finansijskog izvještaja općinske izborne komisije Teoča za 2025. godinu, program rada za 2026. godinu. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za riječ. Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje izvještaj o radu i finansijski izvještaj općinske izborne komisije Teoča za 2025. godinu i program rada za 2026. godinu. Pitam vijećnike ko je za, jednoglasno usvojili izvještaj o radu i finansijski izvještaj općinske izborne komisije Teoča za 2025. godinu i program rada za 2026. godinu. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda. razmatranje izvještaja o radu upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Teočaj za 2025. godinu, izvještaj o radu upravnog odbora javne zdravstvene ustanove javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Teočaj za 2025. godinu. Pitam vijećnik ko je za, ima neko protiv, suzdržan, konstatujem da smo jednoglasno prihvatili izvještaj o radu upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Teočaj za 2025. godinu. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, razmatranje izvještaja o radu i finansijskog izvještaja javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Teočaj za 2025. godinu. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Kolegica hoće tržiti ovdje.
3: Željela bi samo da mi se obrazloži informacija o ostalim aktivnostima Doma zdravlja Teočak. Piše, u saradnji sa lokalnom zajednicom organizovane su jednodnevne radionice gdje je obuhvaćene radionice i u povratničkim naseljima u općini Uljević. Tu stanujem, nisam informisana da su se odvijale. Isto tako imamo medicinsko obezbeđenje svih kulturno-sportskih događaja u 2025. godini na području općine Teočak, gdje smatram da su i ove sve manifestacije i dani otpora i turniri. Tu nam je transparentno samo Crveni krst koji se nalazi, a medicinsko osoblje po pozivu naravno da će doći, ali nije da obezbeđuje. Eto, volila obrazloženje. I pored toga, u rashodima, samo da mi se pojasni ova točka, sredstva za poticaj i zapošljavanje invalida. Sad se potpuno smatra.
8: Što se tiče sredstva za zapošljavanje i poticaja, to su sredstva koja se dobiju od vlade kantona. Ona nama, kao što ste vidjeli, ostaju na računu, znači ostaju neutrošena. Mi nismo imali, pošto je ustanova takva kakva jeste, znači nemamo mogućnost zapošljavanja u ovom sad trenutku. Znači nemamo telefonske centrale gdje bi mogli zaposliti nekog od invalidnih osoba, a na druga razna mjesta, s obzirom na karakter obaveza organizacije, nije u stanju da zdravlja znači služiti takva zapošljenja. A što se tiče rada u povratničkim naseljima, sam dr. Hajrudin je znači radio u Jani sa povratnicima i Fata je imala kućne posjete, odnosno edukaciju za patronažne službe. Tako da
0: to. Ja zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Stavljam na glasanje izvještaj o radu i finansijski izvještaj javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Teočaj 2025. godine. Pitam vijećnike ko je za. Konstatujem da smo sa 11 glasova za i 2 suzdržana usvojili izvještaj o radu i finansijski izvještaj javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Teočaj za 2025. godinu. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, razmatranje izvještaja radu finansijskog izvještaja općinske organizacije Crvenog križa Krsta Teočak za 2025. godinu. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, ali se neko javlja za riječ. Stavljam na glasanje izvještaja radu finansijskog izvještaja općinske organizacije Crvenog križa Krsta Teočak za 2025. godinu. Pitam vijećnika ko je za, malko protiv, suzdržan, konstatujem da smo jednoglasno u svoj izvještaj o radu finansijski izvještaj općinske organizacije Crvenog križa Krsta Teočak za 2025. godinu. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, razmatranje informacija o radu ustanova osnovna škola Teočak Teočak za prvo polugodište školske 2025. i 2026. Da se prijavi za riječ, zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje informaciju o radu javne ustanove osnovna škola Teočak Teočak za prvo polugodište školske 2025. i 2026. Pitam vijećnike ko je za, ima li ko protiv, suzdržan, konstatujem da smo jednoglasno prihvatili informaciju o radu javne ustanove osnovna škola Teočak Teočak za prvo polugodište školske 2025. i 2026. 10. tačka, razmatranje informacije o radu javne ustanove Mišovita srednja škola Teočak za prvo polugodište školske 2025. i 2026. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, ali se niko javlja za riječ. Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje informaciju o radu javne ustanove Mišovita srednja škola Teočak za prvo polugodište školske 2025. i 2026. Pitam vijećnike ko je za, ima li ko protiv, suzdržan, konstatujem da smo jednoglasno prihvatili informaciju o radu javne ustanove Mišovita srednja škola Teočak za prvo polugodište školske 2025. i 2026. godine. 11. tačka dnevnog reda, razmatranje informacije, komunalne informacije za čovjek okolini. Otvorim raspravu prve tačke dnevnog reda, da li se neko javlja za riječ, ima li ko protiv, suzdržan, konstatujem da smo jednoglasno prihvatili informaciju o komunalnoj problematici za čovjek okolini. 12. razmatranje informacije o predškolskom odgoju i obrazovanju u općini Teočak. Otvorim raspravu ovoj tački dnevnog reda. Ja ću samo dvije, tri rečenice, znači vama je poznat da općina Teočak nema znači privatnu javnu predškolsku ustanovu. Hvala Bogu, evo trenutno su aktivnosti na izgradnji jedne takve ustanove, znači od 2013. godine u skladu sa zakonom, znači učenici pred polazak u školu pohađaju program obaveznog predškolskog odgoja koji traje 150 sati, koji se organizuje u prostorijama osnovne škole. Ove kao i prethodnih godina svi učenici koji su dospjeli za upis u prvi razred su prošli taj program obaveznog predškolskog odgoja, ove godine ih je bilo 28, sam program realizovan u centralnoj i tri područne škole. Finansiranje samog programa, znači općina Teočak je finansirala naknade nastavnicima koji su izvodili nastavu, dok je vlada plus ministarstvo obrazovanja i nauke znači izdvojila neophodna sredstva za nabavku didaktičkih materijala. Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje informaciju o predškolskom odgoju i obrazovanju u općini Teočak, pitam vijeće ko je za, ima li ko protiv, suzdržan, konstatujem da smo jednoglasno prihvatili informaciju o predškolskom odgoju i obrazovanju u općini Teočak. Ovim bi dnevni red bio iscrpljen, ja vam se svima zahvaljujem.
9: Poštovani slušalci, pratili ste skraćeni snimak 14. redovne sjednice općinskog vijeća Teočak. 10 je sati 35 minuta.

0: Mjesna zajednica Goduš organizuje četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. koji je posvećen 27 najboljih Močinih bosanskih sinova, da se njihove žrtve ne zaborave i da se sjećanje prenese na buduće generacije. Turnir će se održati u ponedjeljak i utorak 27. i 28. jula na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19. sati. Učešće na turniru je besplatno. Za pobjedničke ekipe obezbjeđene su prigodne nagrade. Za treće mjesto 500 KM, za drugo 1000, a pobjednik turnira dobija 2000 KM i pehar. Nagrade će dobiti najbolji igrač i golman turnira. Ostale informacije u vezi turnira možete dobiti na telefon broj 060-34-22-582 ili u inboxu MZ Goduš. 27. i 28. juli, četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. u organizaciji mjesne zajednice Goduš. Dobrodošli, dobrodošli.
1: Reklame.
2: Novo, nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
3: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
4: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabar.

0: Bagić Tuzla.
1: U Poliklinici Aza Bagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Aza Bagić Tuzla.
2: Znate, postoji ta tegla. Du tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Imate problema sa vidom?
7: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
6: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
7: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
6: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com.
7: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
8: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
7: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
8: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
9: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Reklame.

0: novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
1: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
0: Žena koja zna da voli, a Disa, Šehić.

0: koncerti će biti održani ispred gradske sportske dvorane u Kalesi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Generalni pokrovitelj Kalesijskog ljeta je općina Kalesija, na čelu sa općinskim načelnikom Nerminom Mujkanovićem. Dobro nam došli. Dobro nam došli.
1: Reklame.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.
0: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
0: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
3: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
3: Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Čavan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
5: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
4: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
5: promjena zupčastog remenja,
4: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
5: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
4: promjena ulja i svih filtera,
5: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
6: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklame.
0: Tradicionalni susreti Vlasteničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
8: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: koncerti će biti održani ispred gradske sportske dvorane u Kalesi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Generalni pokrovitelj Kalesijskog ljeta je općina Kalesija, na čelu sa općinskim načelnikom Nerminom Mujkanovićem. Dobro nam došli. Dobro nam došli.
1: Na talasima ste Radio Glas Trine, 11 je sat i 13 minuta u toku. Lijep pozdrav i sa moje strane, ja sam Ajla Ibrahimović. Družimo se večeras do 18 sati i 30 minuta. Rada Manojlović za početak. A vi vaše muzičke želje i čestitke iz Bosne i Hercegovine možete slati na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke iznosi Marko i 20 plus PDV.

0: Nezaboravne večeri, vrhunska muzika i odlična atmosfera. Restoran Bosna Janja. Ovog ljeta uživajte uz najveće estradne zvijezde. U srijedu 22. jula za sjajnu atmosferu pobrinuće se Asim Bajrić.
1: Tvoj si život, tvoje sve, šta bi ja bez tebe.
0: U petak 24. jula za odličan provod i vrhunsku zabavu zadužena je

0: U četvrtak 30. jula veče je ispunjeno dobrom muzikom uz Aldinu Bajić.
1: Oženi pjevačicu, da ti život ispuni, da ti svako jutro pjesma mjesto duge probudi.
0: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme pozivom na 065-661-501. Restoran Bosna Janja, mjesto gdje najbolja muzika i vrhunska usluga stvaraju večeri za pamćenje.
2: Ovo je Milanče Radosavljević za ekipu u Kalesi. 11 sati, 18 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci, Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

0: Ukoliko putujete u Hrvatsku, evo zbog kojih namirnica možete ostati bez hrane na granici. Dio namirnica ne može se legalno preniti preko vanjske granice Evropske unije, čak ni kada je riječ o maloj količini namijenjenoj porodici. Naime, podaci Hrvatske carinske uprave pokazuju koliko se hrane svake godine oduzima. Tokom 2025. godine oduzeto je 11.113 kg mliječnih proizvoda, 11.087 kg mesnih prerađevina, 10.482 kg voća i povrća, te 1.626 kg meda. Statistika se odnosi na cjelokupno područje Hrvatske, a ne samo na granicu sa Bosnom i Hercegovinom, ali pokazuje da su mesni i mliječni proizvodi među najvećim kategorijama oduzete hrane. Za putnike koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku nije dozvoljen unos mesa, mlijeka i njihovih proizvoda u ličnoj prtljazi. To znači da na granici mogu biti oduzeti svježe i suho meso, kobasice, suđuk, salame, paštete i drugi proizvodi koji sadrže meso, kao i sir, kajmak, jogurt, maslac i ostali mliječni proizvodi. Nije važno jesu li proizvodi pripremljeni kod kuće, kupljeni u prodavnici, vakumirani ili fabrički zapakovani. Pakovanje i račun ne mijenja pravilo koje se primjenjuje prema vrsti proizvoda i zemlji iz koje putnik dolazi. Mlijeko u prahu i hrana za bebe, te posebna hrana potrebna iz zdravstvenih razloga, može se unijeti do 2 kg. Takvi proizvodi prije otvaranja ne smiju zahtijevati čuvanje u hladnjaku, moraju biti komercijalno zapakovani i pakovanje ne smije biti otvoreno osim kad se proizvod trenutno koristi. Poseban oprez potreban je i kod domaćeg voća, povrća, sadnica, cvijeća i sjemena. Za unošenje većine biljaka i biljnih proizvoda iz država izvan Evropske unije potreban je fitosanitarni certifikat. Bez tog dokumenta u putničkoj prtljazi mogu biti oduzeti voće, povrće, biljke za sadnju i rezano cvijeće. Izuzetak su banane, ananas, kokos, datule i durijan, za koje certifikat nije potreban. Proizvodi koji ne ispunjavaju propisane uslove oduzimaju se radi uništavanja. Neprijavljene, zabranjene ili ograničene hrane carinskim službenicima predstavljaju kažnjivu radnju, pa putnik osim bez proizvoda može ostati i sa novčanom kaznom.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đuđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo prevoz i Stolarija Čađo.
4: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu, Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
4: Zipline, majevički spust,
2: penjanje na stijeni,
4: planinske staze,
2: park adrenalin sa okusom meda,
4: pogledi koji ostavljaju bez daha.
2: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
4: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
2: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
4: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin.
4: Priroda.
2: Zdravlje.
4: Tradicija.
2: Sve na jednom mjestu.
4: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
2: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
4: Rezervacije na broj 061-294-080.
2: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
5: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK Relela.
5: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
6: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
7: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
6: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
7: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
6: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
7: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
6: Sanje Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
7: Sulejmane moj.
6: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
6: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
6: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
6: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
6: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
6: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
8: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
9: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
9: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
9: Vaše Durfarm apoteke.

0: autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Reklame.

mjesna zajednica Goduš organizuje četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. koji je posvećen 27 najboljih močinih bosanskih sinova, da se njihove žrtve ne zaborave i da se sjećanje prenese na buduće generacije. Turnir će se održati u ponedjeljak i utorak 27. i 28. jula na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19. sati. Učešće na turniru je besplatno. Za pobjedničke ekipe obezbijeđene su prigodne nagrade. Za treće mjesto 500 km, za drugo 1000, a pobjednik turnira dobija 2000 km i pehar. Nagrade će dobiti najbolji igrač i golman turnira. Ostale informacije u vezi turnira možete dobiti na telefon broj 060 34 22 582 ili u inboxu MZ Goduš. 20

0: 27. i 28. juli, četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. u organizaciji mjesne zajednice Goduš. Dobrodošli, dobrodošli.
1: Pripodnevni program Radija Glas Drine. Ukoliko proslavljate nešto 18. jula, podijelite vaše slavlje sa nama, pišite nam iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena jedne SMS poruke iznosi Marko i 20 plus PDV.

U petak 24. jula završnica manifestacije Teočanski dani otpora. Na šetalištu u Teočaku očekuje vas veliki koncert na otvorenom. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se Hazre.

Očekuje vas noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

0: Reklame.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bella, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 kg, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Reklame.

0: 12 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Novi sistem instant prenosa novca od ponedjeljka u Bosni i Hercegovini.
0: Ne smiruje se situacija na Bliskom istoku. Sjedinjene Države sedmu noć za redom napadale Iran.
1: Nastavljaju se međusobni napadi dronovima Rusije i Ukrajine.
0: Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske večeras igraju utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu.
1: Vrijeme do kraja dana u Hercegovini sunčano, a u Bosni na oblačenje sa pljuskovima. Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci planiran je za danas na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dolazak ekipe očekuje se oko 13 časova. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci vraća se sa svjetskog prvenstva održanog u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na Paralimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi u ponedjeljak 20. jula predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović. Poručila je da ovaj sistem označava preokret u kontekstu digitalnih financijskih usluga i omogućit će da novac bude prebačen sa jednog računa na drugi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikenda ili praznika.
2: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. I sad, da vas podsjetim, imamo 4 poravnanja u toku dana, što znači praktično ako vi danas popodne iza radnog vremena pošaljete novac nekome, to mora čekati sutradan da se izvrši poravnanje i da novac dođe do korisnika. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Od 20. jula mi otvaramo platformu koja je na raspolaganju svim komercijalnim bankama. Sve komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su informisane o ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme, funkcionalne, operativne i tehničke. Mi smo trenutno u fazi testiranja sa velikim brojem banaka, tako da banke će se, one koje su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koje su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove. Važno je naglasiti da ovaj sistem 20. jula ne predstavlja nikakav pilot ili neku testnu fazu, nego puno produkciono funkcionalno okruženje koje će biti u kontrolisanim uslovima s obzirom da komercijalne banke ulaze u sistem jedna po jedna. Centralna banka je usvojila odluku o tarifama i ja moram reći da je tarifa koja je predviđena znatno niža od tarife koju trenutno Centralna banka naplaćuje komercijalnim bankama za usluge žirokliringa.
0: Iz rijeke Save u Bijeljini danas je izvučeno tijelo utopljenika, potvrđeno je srnije u policijskoj upravi Bijeljina. Tijelo muškarca iz vode su izvukli članovi ronilačkog kluba Panteri. Policija juče u 15 časova i 20 minuta prijavljeno da se jedna osoba utopila u Savi na lokaciji Savski sprud u mjestu Ostojićevo.
1: Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini uputilo je apel nadležnima da za 15 dječaka u Federaciji Bosne i Hercegovine oboljelih od Dišenove mišićne distrofije hitno obezbijede terapije givinostata koji može usporiti progresiju njihovog oboljenja.
0: Kako se navodi u saopštenju udruženja, već 7 mjeseci traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa finansiranja ovog lijeka i da su u tom periodu upućeni brojni zahtjevi nadležnim institucijama federacije. Dišanova mišićna distrofija jedna je od najtežih i najagresivnijih rijetkih genetskih bolesti i uzrokuje stalno propadanje mišića. Preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo najavilo je radove na vodovodnoj mreži naredna 3 dana, počevši od danas. Najveći problem očekuje se u ponedjeljak, kada počinje sanacija većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu, a gotovo cijeli grad neće imati vode ili će imati smanjen pritisak. Normalizacija u vodosnabdjevanju u Sarajevu očekuje se po okončanju radova. Građanima je upućen apel za razumijevanje.
1: Američka vojska saopštila je da je 7. uzastopnu noć izvela vazdušne i pomorske napade na ciljeve u Iranu. Američke snage su, pored ostalih sredstava, koristile borbene avione, dronove i ratne brodove, navodi se u ovom saopštenju. Sa druge strane, iranska vojska tvrdi da je izvela napade na više američkih vojnih objekata u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
0: Iranska revolucionarna garda uputila je oštro upozorenje svim zemljama u regiji u kojima su stacionirane američke vojne snage, poručivši im da se hitno pripreme za odgovor. Saopštila je da je na 2 naftna tankera izbio požar nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Ormuskog Moreuza. Prema saopštenju garde, plovila su krenula rutom za koju su strane obavještajne službe pogrešno procijenile da je čista od mina.
1: Najmanje 7 ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na Tambovsku oblast u Rusiji, u kojoj je pogođen logistički centar. Ukrajinski dronovi napali su više ruskih oblasti, više od 370 dronova letjelo je ka Moskovskoj oblasti, od kojih je većina uništena na periferiji. U ovom napadu ranjeno je 26 osoba.
0: Sa druge strane, ruske trupe izvele su raketni napad na lučku infrastrukturu Odeske oblasti. Rusija je ponovo napala brod pod zastavom Maršalskih ostrva u ovoj oblasti, a 4 člana posade su povrijeđena.
1: Više od 100 kuća uništeno je u požaru na jugu Norveške, saopštile su norveške spasilačke službe.
0: Požar je zahvatio naselje kuće koje se naslanjaju jedna na drugu, a nema izvještaja o eventualnim žrtvama. Norveška policija evakuisala 100 ljudi dok vatra nastavlja da se širi na okolnu šumu. Uzrok požara nije poznat. Ranije je javljeno da je uništeno 50 kuća.
1: U nastavku emisije donosimo i jednu sportsku informaciju.
0: Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske večeras od 23 časa u Majamiju igraju utakmicu za 3. mjesto na svjetskom prvenstvu. Francusku je u polufinalu pobijedila Španija rezultatom 2-0, dok je Engleska protiv Argentine izgubila sa 2:1.
1: U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature vazduha izmjerene u 11 časova. Ivan Sedlo 26 stepeni, Sarajevo 28, Jajce, Livno, Sanski most, Tuzla 30, Banja Luka, Bihać, Zenica 31, Doboj, Neum 32, Bijeljina 33, Trebinje 34 i Mostar 36 stepeni.
0: Do kraja dana će prevladavati sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, a u centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno i jači pljuskovi praćeni jakim vjetrom, dok je ponegdje moguća i pojava grada. Najviše temperature od 28 do 35 na jugu do 39 stepeni.
1: Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je saobraćaj na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prijelazima Osoje, Zvirići, Kamensko, Doljani, Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je saobraćaj na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Gradiška duge su kolone vozila u prostoru između 2 granična prijelaza na izlazu i ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada su do 30 minuta.
0: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno u suprotnom stranom autoputa. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić. Urednik emisije Miroslav Nicović.
3: Nakon vijesti BH Radija 1 dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 13.

0: Propustite nezaboravnu noć. U nedjelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. A u utorak 28. jula u svadbenom salonu Laha Prom nastupit će Mija i Darko.
1: Jer ja sam baba, baba, roba, a ja na baba, para bez slaba.
0: Info i rezervacije na 061-152-601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Na talasima ste Radija Glas Drine, 12 sati 15 minuta u toku. Mi nastavljamo sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, a cijena jedne SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

0: te Očak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka ovako 100 grama samo marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa dočekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra samo marka. Ajax litar reda senzacionalnih 3 marke 30. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Pozdrav Omeroviću i njegovoj porodici, a ovo je Mitar Mirić i Dajte mi da živim, naručena muzička želja bez poruke.

0: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
1: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Markete. Iz naše aktualne ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,5 km. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od marku i po. Mačmelovu 105 grama samo marku 40. Sete za piknika, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
2: Vesna Zmijanac, Idi široko ti polje, naručena muzička želja bez poruke.

0: te Očak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Reklame. Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
7: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
6: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
7: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
8: Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
6: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
9: Vaš savršen dom čeka na vas.
6: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
10: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste

0: početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061-734-711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks.

Peti memorijalni turnir u malom nogometu Sabit Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Dragi prijatelji sporta i ljubitelji malog nogometa, pozivamo vas da budete dio ovog memorijala koji se održava u znak sjećanja na našeg dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehari i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječijeg turnira

0: Mira obezbeđeni su pehari i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061 666 7837 i 062 923 089 Vahidin ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. U slučaju lošeg vremena, turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna. Zajedno njegujemo sport, sjećanje i zajedništvo. Vidimo se 22. jula na poligonu osnovne škole Sapna.
1: Frekvencije Radija Glas Trine. Glavu gore. Veliki pozdrav još jednom ide za Omerovića, a ovo je Ljuba Aličić, Poželji Medine.

0: Za kraj ovog dijela programa Marinko Rokvić i Taj čovjek poželim ajde.
1: Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 06 1884 880.

frekvencije Radija Glas Trine, u Sapni sunčano, 34 stepena trenutno. Osjet, kako kažu, 39. Podsjećamo da danas Panonska jezera je jedinstveni kompleks slanih jezera u samom centru Tuzle. Iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetilaca. Osim kupanja i odmora, odavno je to mjesto gdje zabava i druženje ne nedostaju, pa će i ove subote posjetiocima biti ponuđen bogat cjelodnevni program na nekoliko lokacija unutar kompleksa. Od 13 sati na plaži Trećeg jezera bit će održan pjena parti uz nastup DJ Šila. Ljubitelji muzike uživo od 14 sati moći će uživati u nastupu Belme Sakić na beach baru Meduza, koji se nalazi na Drugom jezeru, a nakon odličnog početka mjeseca popularna pjevačica ponovo stiže na Panonska jezera gdje će uz bend izvoditi poznate domaće i regionalne hitove. Sat kasnije, od 15 sati, na ljetnoj bašti Slapovi na Prvom jezeru nastupit će Akustiko Band, koji je prethodnim nastupima već stekao simpatije publike. Iz Panonike poručuju da će subota biti ispunjena muzikom, pozitivnom energijom i sadržajima za sve generacije, zbog čega pozivaju građane Tuzle i goste iz drugih gradova da iskoriste vikend upravo na Panonskim jezerima i rasklade se uz ove vrućine. Sa ovim mi dakle završavamo muzičko-zabavni program u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Nastavljamo ponovo od 14 sati sa muzikom koju vi birate. Ovo je Slađana Mandić, a nakon toga idemo na reklame.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
6: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
6: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
7: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, autosalon AS Živinice.
8: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
8: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
8: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
8: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
8: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx. Telefon 063-974-792.
8: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
5: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
9: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
0: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
0: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
0: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
7: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
10: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
7: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
10: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
9: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
11: Reklame.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našu su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
4: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
5: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
6: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
7: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
8: Reklame.

0: Reklame.
1: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Tradicionalni susreti Vlasteničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja pinice daleko odavde.
2: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
3: Srećan put, želim vam autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
4: Osman Hadžić u nastavku, pjesmu slušamo, Poželjima ide.

Koncerti će biti održani ispred gradske sportske dvorane u Kalesiji sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Generalni pokrovitelj Kalesijskog ljeta je općina Kalesija, na čelu sa općinskim načelnikom Nerminom Mujkanovićem. Dobro nam došli. Dobro nam došli. Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: U četvrtak 30. jula veče ispunjeno dobrom muzikom uz Aldinu Bajić.
1: Oženi pjevačicu, da ti život ispuni, da ti svako jutro pjesma mjesto duge probudi.
0: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme pozivom na 065-661-501. Restoran Bosna Janja, mjesto gdje najbolja muzika i vrhunska usluga stvaraju večeri za pamćenje.
2: Jedno obavještenje za sve vjernike. Mještani Jusića povodom četvrte godišnjice otvarenja džamije u Jusićima organizuju mevlud koji će biti proučen večeras, odnosno u subotu 18. jula poslije akšam namaza džamija Jusići. Neka ovo bude veče redove zajedništva i podsjećanja na vrijednost naših vakufa i svih onih koji su svojim trudom, radom i donacijama doprinijeli izgradnji ove kuće. Bujru mi dobrodošli. Radujemo se dolasku i zajedničkom druženju u hajili atmosferi, poručuju mještani Jusića.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka
1: čast. Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đuđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đuđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Reklame.
0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom. Staze od Mamića pravo
0: iz Turske dolaze. Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
3: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Zipline, majevički spust.
3: Penjanje na stijeni.
0: Planinske staze.
3: Park adrenalin sa okusom meda.
0: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
3: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
0: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
3: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
0: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
3: Adrenalin.
0: Priroda.
3: Zdravlje.
0: Tradicija.
3: Sve na jednom mjestu.
0: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
3: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj 061-294-080.
3: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
5: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
6: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
6: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
0: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ugrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
7: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
0: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK Relela.
7: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Reklame. Mjesna zajednica Goduš organizuje četvrti memorijalni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. koji je posvećen 27 najboljih močinih bosanskih sinova, da se njihove žrtve ne zaborave i da se sjećanje prenese na buduće generacije. Turnir će se održati u ponedjeljak i utorak 27. i 28. jula na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19. sati. Učešće na turniru je besplatno. Za pobjedničke ekipe obezbjeđene su prigodne nagrade. Za treće mjesto 500 km, za drugo 1000, a pobjednik turnira dobija 2000 km i pehar. Nagrade će dobiti najbolji igrač i golman turnira. Ostale informacije u vezi turnira možete dobiti na telefon broj 060-34-22-582 ili u inboxu MZ Goduš. 27. i 28. juli, četvrti memorijalni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. u organizaciji mjesne zajednice Goduš. Dobrodošli, dobrodošli. U petak 24. jula završnica manifestacije Teočanski dani otpora. Na šetalištu u Teočaku očekuje vas veliki koncert na otvorenom. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se Hazre.

0: propustite nezaboravnu noć. U nedjelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. A u utorak 28. jula u svadbenom salonu Laha Prom nastupit će Mija i Darko.
1: Jer ja sam baba, baba roba, a ja na baba, para bez slaba.
0: Info i rezervacije na 061-152-601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Kao da me Bog sa tobom kaznio, jedan pogled tvoj srce mi je raznio.
0: Ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

očekuje vas se noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

0: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Markete. Iz naše aktualne ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,5 km. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od Marko Ipo. Marshmallow 105 grama samo Marko 40. Sete za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Sve što vam treba za ukusan zalogaj ovog vikenda na akciji u Robotu. Prezident Mladi Kajmak 2.50. Budi hrenovke sa sirom samo Marku 65. Coca-Cola Fanta i Sprite Marku 85. Paradise kilogram Marku 50. Više na robot.ba.
2: Za kraj ovog dijela programa Barbara Bobak za ekipu koja putuje. Nakon ove pjesme reklame, a zatim vijesti federalnog radija.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka ovako 100 grama samo marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa dočekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra samo marka. Ajax litar reda senzacionalnih 3 marke 30. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Peti memorijalni turnir u malom nogometu Sabit Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Dragi prijatelji sporta i ljubitelji malog nogometa, pozivamo vas da budete dio ovog memorijala koji se održava u znak sjećanja na našeg dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehari i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječijeg turnira obezbeđeni su pehari i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061 666 783 Sedin i 062 923 089 Vahidin ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. U slučaju lošeg vremena turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna. Zajedno njegujemo sport, sjećanje i zajedništvo. Vidimo se 22. jula na poligonu osnovne škole Sapna.
0: U srijedu 22. jula očekuje vas nezaboravna noć uz muziku uživo u restoranu Zatiska Lesija. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se raspjevane Merakli.

0: Početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061 734 711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.
0: Reklame.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Reklame.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Protekle noći nastavljena je razmjena napada između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uz nastavak sukoba koji uključuje i Izrael. Američka centralna komanda saopćila je da je završila novi val udara na Iran, čime je obilježena sedma uzastopna noć američkih vojnih operacija. U napadima su, prema navodima američke vojske, korišteni borbeni avioni, bespilotne letjelice i ratni brodovi. U međuvremenu posljedice sukoba osjećaju i civili, od prekida letova do problema sa snabdijevanjem vodom.
3: Dok se intenzitet sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana povećava, posljedice se šire izvan granica dvije zemlje. U Kuvajtu je izbio požar u postrojenju za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode nakon iranskog napada. Riječ je o važnoj infrastrukturi za snabdijevanje vodom, a letovi na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu privremeno su obustavljeni zbog sigurnosne situacije. Iranska revolucionarna garda ipak tvrdi da je izvela napade dronovima i projektilima na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu i poručuju da će odgovoriti na američke napade, a upozorenje je upućeno i državama koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne baze. General Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
4: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ući ćemo u fazu ofanzivnih i destruktivnih napada svih razmjera. To znači da se Iran više neće ograničavati na puku odnosu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofanzivnih sila.
3: Američka strana saopštila je da su posljednji napadi bili usmjereni na vojne kapacitete Irana, uključujući infrastrukturu povezanu s raketnim i pomorskim operacijama. Iran, međutim, tvrdi da su pogođeni i civilni objekti. Prema navodima iranskih vlasti, američki napadi na jugu zemlje pogodili su infrastrukturu za vodosnabdijevanje, zbog čega je 10.000 stanovnika ostalo bez vode. Novi incidenti zabilježeni su i na okupiranoj zapadnoj obali. Istovremeno su nastavljeni i napadi u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih pomorskih pravaca. Cijene nafte nastavile su rasti zbog straha od daljne eskalacije sukoba. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovno je pozvao na hitnu deeskalaciju i zaštitu civila. Stefan Dižarik, glasnogovornik generalnog sekretara UN-a.
4: Generalni sekretar duboko je zabrinut zbog kontinuirane vojne eskalacije na Bliskom istoku. Poziva sve strane da odmah preduzmu korake za smirivanje i povratak na put dijaloga i diplomatije. Generalni sekretar ponavlja da bi povratak neprijateljstva u punom obimu izazvao nepodnošljivu štetu među civilima i imao katastrofalne posljedice za međunarodni mir i sigurnost te globalnu ekonomiju.
3: Dok Washington poručuje da će vojne operacije biti nastavljene, Teheran najavljuje nove odgovore ako američki napadi ne budu obustavljeni. Uprkos međunarodnim pozivima za smirivanje situacije, sukob se nastavlja širiti, a raste i zabrinutost zbog mogućih posljedica za sigurnost Bliskog istoka i svjetsko tržište energenata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz i ministar financija Bezalel Smotrić najavili su planove za uspostavljanje novih ilegalnih naselja u Gazi i izdvajanje više od 400 miliona dolara za širenje izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Komandant izraelske vojske na tom području nazvao je ekstremne naseljeničke ispostave partnerima u sigurnosti. Ove poteze izraelske vlasti povlače uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar, a krajnje desna koalicija premijera Benjamina Netanjahu nastoji dodatno učvrstiti kontrolu nad teritorijama koje Palestinci smatraju svojom zemljom. Ogroman oblak gustog crnog dima prekrio je nebo iznad Noginska, grada udaljenog 40 km istočno od Moskve, nakon požara koji je izbio na naftnom terminalu tokom vala ukrajinskih napada dronovima na šire područje Moskve. Dim je nastao sagorijevanjem velikih količina naftnih derivata, pri čemu se oslobađa velika količina čađi i sitnih čestica koje mogu prekriti nebo i znatno smanjiti prodor sunčeve svjetlosti. Američki predsjednik Donald Trump okrivio je Kanadu za dim koji je prekrio velike dijelove Sjedinjenih Država i zaprijetio da će troškove zagađenja dodati carinama na kanadski uvoz. Smatramo Kanadu odgovornom za činjenicu da ne održavaju pravilno svoje šume i grmlje u njima, a Sjedinjene Države nepotrebno su napadnute prljavim, zagađenim i nezdravim zrakom, čiji je kvalitet opasan i potpuno neprihvatljiv, napisao je Trump na društvenim mrežama. Učesnici ovogodišnjeg trodnevnog memorijalnog pohoda Marš Spasa Biljani Grmuško-Srbljanski plato stigli su na krajnje odredište gdje je odata počast za 258 ubijenih civila bošnjačke nacionalnosti iz Biljana kod Ključa. Tradicionalna manifestacija organizira se u znak sjećanja na žrtve ratnog zločina iz 1992. a simbolizira put kojim su se preživjeli mještani Biljana, Ključa, Sanskog mosta i Prijedora probijajući se kroz nepristupačne šumske predjele uspjeli domoći slobodne bihačke teritorije. Gužve na granicama Bosne i Hercegovine s Hrvatskom su velike. Sezona je u toku, ali sve dodatno usložnjava i sistem ulaz-izlaz. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović najavio je da u slučaju velikih gužvi na granicama sistem može biti ublažen. U vanrednim situacijama, kada se očekuje duže od 45 minuta čekanja, imamo pravo djelomično suspendirati sistem, a to znači kreirati dosije, ali osobi ne treba uzimati biometriju, a to znači prikaz lica i otisak prsta, naveli su. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula, najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. izjavila je u intervjuu za FENU guvernirka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
2: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti u potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koji su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
0: Udruženje za Dičenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini apeluje na nadležne da za 15 dječaka u Federaciji BiH oboljelih od ove bolesti hitno osiguraju terapije givinostatom koje im može usporiti progresiju njihovog oboljenja. Kako se navodi u saopćenju, već 7 mjeseci traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa finansiranja ovog lijeka.
1: Kultura.
0: Festival Fedra i ove godine pretvorio je Bugojno u središte pozorišne magije. Uz razmjenu iskustava oživljena su stara ili izgrađena nova prijateljstva. U takmičarskom programu Teatar mladih BN iz Bijeljine izveo je predstavu Kad smo mi bili mali u našim godinama. Senad Milanović, član stručnog žirija, i Mirza Idrizović, direktor Fedre.
5: Imate nekih predstava koje su radili profesionalci, da li režirali, možda čak i igrali na Fedri, a imate neke koje su radili samo amateri koje su čak možda i uspješnije, tako da nema pravila stvarno.
6: I nekad ostanete zaista zapanjeni hrabrošću, odvažnošću tih mladih ljudi sa kojima smo posebno ponosni, na koji način, kako kritički promišljaju o samom festivalu, o svim predstavama i svemu onome što vidimo na ovom festivalu.
1: Sport.
7: Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u finale ATP turnira u Umagu nakon što je u polufinalu poslije preokreta savladao Slovaka Aleksa Molčana sa 2-1. U prvom setu je Džumhur propustio 6 break prilika i nije uspio oduzeti servis protivniku koji je sa 2 breaka došao do 6-3. Na samom početku drugog seta Džumhur konačno pravi break i do kraja tog dijela igre nije ispustio svoj servis pa je sa 6-4 izjednačio na 1-1. U trećem setu najbolja igra našeg tenisera koji dva puta oduzima servis protivniku dolazi do vodstva 4-1 i sa 6-3 na kraju je izborio plasman u svoje prvo finale jednog ATP turnira još od 2018. godine. Zanimljivo da je za Džumhura ovo prvo finale ATP turnira u karijeri koji se igra na šljaci, a rival će mu večeras biti mladi 21-godišnji Španac Daniel Merida Aguilar, 82. teniser svijeta koji do finala nije izgubio ni jedan set i na terenu je proveo dvostruko manje vremena od Džumhura. Prvi međusobni duel između Džumhura i Meride Aguilara igra se od 19 sati. Večeras se na svjetskom prvenstvu u nogometu igra pretposljednja utakmica u kojoj se u borbi za treće mjesto sastaju Francuska i Engleska. Dva evropska velikana su doživjeli bolne poraze u polufinalnim duelima, pa je tako Francuska nakon 6 uzastopnih pobjeda poražena od Španije u meču u kojem nisu uspjeli postići ni gol. S obzirom na ono što je ova reprezentacija pokazala na mundijalu, sasvim sigurno su veoma razočarani i pokušat će popraviti utisak, a motiv može biti i borba Kiliana Mbappea za najboljeg strijelca turnira jer je do sada postigao 8 golova kao i Leo Messi. Englezi su igrali promjenjivo do polufinala, a onda su poraženi od Argentine na veoma bolan način jer su imali vodstvo do 85. minute da bi nakon toga primili 2 gola i izgubili. Tako su Francuzi propustili priliku da se plasiraju u treće uzastopno finale mundijala, dok je Engleska ostala na samo jednom finalu koje su igrali prije punih 60 godina kada su i osvojili jedini naslov svjetskog prvaka. Engleska i Francuska su se kroz historiju sastajali mnogo puta, ali u posljednje vrijeme su Francuzi dosta uspješniji. U prethodnih 9 međusobnih okršaja Engleska je pobijedila samo jednom, a u prethodna 2 duela je Francuska bila bolja. Duel za treće mjesto se igra na Hard Rock stadionu u Majamiju i počinje u 23 sata. Rukometaši izviđača saznali su imena protivnika u grupnoj fazi Evropske lige drugog po snazi klubskog takmičenja u kojem će prvak Bosne i Hercegovine igrati nakon dvije veoma uspješne sezone u Evropskom kupu u kojima su stizali do polufinala. Sada Ljubušake čeka mnogo teži zadatak već u grupnoj fazi u kojoj će im rivali u okviru grupe C biti francuski Chambéry, švicarski Kadetten Schaffhausen i rumunski Bukurešt. Trener Ivan Đolić je svjestan snage protivnika.
8: Sa Chambéryom smo se već sreli prije 3 godine, također Europa League, sigurno je kvalitetna ekipa i tu vamo reći možemo znati šta nas čeka. Ekipa Schaffhausena nama izuzetno bliska preko Josipa Perića, jako nam drago što će dolaziti jedan Ljubušak u našu dvoranu. Sigurno treći protivnik Bukurešt, neugodni Rumunji uvijek, tako da 3 jako teške utakmice nas čekaju na jesen u Ljubuškom i 3 još u gostima, tako da sigurno da imamo svoje računice, vjerujemo da neće nikome biti lako u Ljubuškom, da će teško itko doći do bodova u Ljubuškom.
7: Utakmice prvog kola su na rasporedu 29. septembra, a grupna faza takmičenja završava 2. decembra. U narednu fazu prolaze po 2 prvoplasirana tima iz svake grupe. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
9: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno je intenzivan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Pojačan je promet vozila i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Hum, Zvirići, Ivanica, Crveni Grm, Deleuša, Zupci, Neum i Kamensko, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko, na ulazu u našu zemlju, pojačan je promet putničkih vozila. Na graničnim prijelazima prelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, naročito u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 28, dnevna od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Jasmina Šukalić.
10: Nakon vijesti Federalnog radija mi program dalje nastavljamo iz studija Glas Trine. 15 sati i 16 minuta u toku. Trenutno u Sapni 36 stepeni. Kiša nas je malo rashladila.

0: reklame.
1: Šta je ono što nam treba? Bistre volja, plavo gneba, pesma i karadost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
4: Ide gas na maks.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: Ti i ja u tvojim kolima.
7: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
7: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
8: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
7: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
3: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
3: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
5: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
9: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: imate problema sa vidom.
10: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
10: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
11: Full ponuda i fair cijene.
12: Turbo Expert Karakaj Gornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Centar koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexpert.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karakaj Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
13: Reklame.

0: bre.
1: Biseri mudrosti. Aristotel o društvenosti kaže: čovjek je po prirodi društveno biće.
2: Biseri mudrosti.
1: Marx, Engels: ako je čovjek od prirode društven, on razvija svoju istinsku prirodu tek u društvu.
2: Biseri mudrosti.
1: Apostol Pavle: nemojte se varati u tome da loše društvo ne kvari dobre navike.
2: Biseri mudrosti.

0: akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
1: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DOO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DOO vašu vožnju pretvara u uživanje.
2: Ističe vam registracija.
3: Nemojte da brinete.
2: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
3: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
2: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
3: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
2: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
3: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
2: Ponuda koja se ne može odbiti.
4: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Reklame.

U nastavku ćemo o sportu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci doputovala je danas u Sarajevo nakon završenog nastupa na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Naši reprezentativci dočekani su pjesmom Ljiljani Halida Beštića. Podsjećamo, naša selekcija poražena je u finalu od selekcije Irana rezultatom 1:3. Javnosti su se danas na međunarodnom aerodromu u Sarajevo obratili članovi stručnog štaba i reprezentativci, osvrnuvši se na nastup na svjetskom prvenstvu i ostvarene rezultate. U eliminacijskoj fazi savladali su sa 3-1 Irak, zatim 3-0 Egipat, te u polufinalu i Brazil sa 3-1. U finalu su poraženi od favoriziranog Irana, koji je branio naslov osvojen prije 4 godine u Sarajevu. Da nam je neko donio da ovo potpišemo prije polaska, finale i srebro sigurno bismo prihvatili, jer to je i plasman na paraolimpijskim igrama. Iz godine u godinu su teža svjetska prvenstva, kazao je Sabahudine Delalić na aerodromu. Trnovit put, ali smogli smo snagu do finala. Sljedeće evropsko prvenstvo je u Njemačkoj, pa šta bude tamo, bitno je da idemo na paraolimpijadu. Ovo je 30. medalja po redu, 8 svjetskih i 7 paraolimpijskih, te 15 evropskih, poručio je Delalić ponosno. Posebno priznanje na prvenstvu pripalo je Safetu Alibašiću, koji je proglašen najboljim smečerom svjetskog prvenstva.

Prije tačno 23 godine, na današnji dan 18. jula 2003. godine u Tuzli svečano je otvoreno prvo slano jezero, današnji kompleks Panonika. Današnji načelnik Jasmin Imamović simbolično je pustio u rad prvo slano jezero i to pred više od 20.000 građana. Vjerujem da svijet ne pokreće novac nego ljubav, a snaga ljubavi je dokazala da se mana može pretvoriti u vrlinu, da nemoguće može postati moguće. Ovo je Tuzla, grad ljubavi. Tuzla je uvijek snagom ljubavi pobjeđivala mržnju, rekao je na svečanom otvaranju tadašnji načelnik Tuzle. Danas kompleks Panonskih jezera nosi status jedne od najznačajnijih i najljepših turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, privlačeći svake godine desetine hiljada posjetilaca iz zemlje i inostranstva. Kompleks Slanih jezera predstavlja idealnu destinaciju za porodični odmor, posebno prilagođenu djeci svih uzrasta, zahvaljujući sadržajima koji su osmišljeni sa posebnom pažnjom prema najmlađima. A ovo mjesto rado posjećuju porodice. Ljetna sezona traje od 1. juna do kraja augusta.

Bingo Group donirao je 35.000 konvertibilnih maraka u unapređenju uslova u dnevnom centru udruženja Dajte nam šansu. Naime, kada prostor u kojem djeca i osobe s poteškoćama u razvoju provode terapije, uče, druže se i borave veći dio dana tokom ljeta, postane pretopao. Za nesmetane aktivnosti potreba za boljim uslovima postaje mnogo više od tehničkog pitanja. Upravo je ovakva situacija u dnevnom centru udruženja Dajte nam šansu u Sarajevu, koji svakodnevno pruža rehabilitaciju edukativnu i savjetodavnu podršku djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju, ali i njihovim porodicama. Takve potrebe ne bi trebale ostati bez finansiranja. Bez odgovora, kako bi korisnicima i zaposlenima osigurao ugodniji i sigurniji boravak, Bingo Group finansirao je nabavku i ugradnju sistema grijanja i hlađenja, uključujući dizalicu topline i svu prateću opremu potrebnu za pouzdan rad sistema. Vrijednost donacije iznosi 35.000 konvertibilnih maraka, a radove izvodi domaća kompanija Alfa Term, koja je također dala doprinos realizaciji ovog projekta. Dovoljno je jednom sjediti u ovom centru pa da vam bude jasno da ova donacija nije samo oprema, već dodatni mir. Mir za dijete kojima više neće biti pretoplo da se igra ili uči. Mir za roditelja koji zna da je njegovo dijete zbrinuto. Mir za ljude koji svaki dan daju sve od sebe da pomognu drugima. Mi smo samo htjeli da taj mir traje i kada je napolju 40 stepeni, jer Bingo je oduvijek vjerovao da naše mjesto nije samo sloga naših trgovina. To je obećanje da ćemo biti tu gdje smo najpotrebniji, rekao je Haris Smujanović, direktor Bingo Group. Direktorica udruženja Dajte nam šansu Ines Kavelac zahvalila je Bingo Group na podršci, ističući da će nova oprema značajno unaprijediti rad i boravak u dnevnom centru te omogućiti kvalitetniju podršku njegovim korisnicima.

0: početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061-734-711. Vidimo se u restoranu Zatez Kalesija. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast. Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
2: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
1: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

0: za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
1: Peti memorijalni turnir u malom nogometu Sabit Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Dragi prijatelji sporta i ljubitelji malog nogometa, pozivamo vas da budete dio ovog memorijala koji se održava u znak sjećanja na našeg dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehari i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječijeg turnira obezbeđeni su pehari i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061 666 783 Sedin i 062 923 089 Vahidin ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. U slučaju lošeg vremena turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna. Zajedno njegujemo sport, sjećanje i zajedništvo. Vidimo se 22. jula na poligonu osnovne škole Sapna.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka ovako 100 grama samo marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa dočekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra samo marka. Ajax litar reda senzacionalnih 3 marke 30. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu Osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Reklame. Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company. On nas častio.
2: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061 908 447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
2: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
5: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032 444 960 ili 061 198 182. Više informacija na www.goldtours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklame.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Markete. Iz naše aktualne ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,5 km. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od Marko Ipo. Marshmallow 105 grama samo Marko 40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Očekuje vas noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

Sve najljepše želje za 21. rođendan Ajli Smajlović, želi Medina iz Minhena. Ona pozdravlja svoje prijateljice i porodicu, a Sakibi ujedno želi brz oporavak. Safet Alija i rođendanska pjesma.

U petak 24. jula završnica manifestacije Teočanski dani otpora. Na šetalištu u Teočaku očekuje vas veliki koncert na otvorenom. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se Hazre.

Sretan 21. rođendan Ajli Smajlović, puno zdravlja i sreće. Saki bi ujedno brz oporavak žele Hajra i Hasan iz Salzburga. Poklanjam ti za rođendan. Ovo je Rifa Tepić i rođendanska.

0: Reklame.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče. Na večer, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
4: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
3: Zipline, majevički spust.
4: Penjanje na stijeni.
3: Planinske staze.
4: Park adrenalin sa okusom meda.
3: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
4: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
3: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
4: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
4: Adrenalin.
3: Priroda.
4: Zdravlje.
3: Tradicija.
4: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
4: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061-294-080.
4: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedovoljnosti umice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novootvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju. Širi se miris preko koridora. Ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana. Pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Reklame.

Talasi Radija Glas Drine, nastavljamo dalje sa vašim muzičkim željama. Sve najbolje za 21. rođendan Ajli, želim Ajda iz Brčkog. Ovim putem pozdravlja svoju porodicu i prijatelja, Sakibi želi brzo poravak.

0: mjesna zajednica Goduš organizuje četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. koji je posvećen 27 najboljih Močinih bosanskih sinova, da se njihove žrtve ne zaborave i da se sjećanje prenese na buduće generacije. Turnir će se održati u ponedjeljak i utorak 27. i 28. jula na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19. sati. Učešće na turniru je besplatno. Za pobjedničke ekipe obezbijeđene su prigodne nagrade. Za treće mjesto 500 km, za drugo 1000, a pobjednik turnira dobija 2000 km i pehar. Nagrade će dobiti najbolji igrač i golman turnira. Ostale informacije u vezi turnira možete dobiti na telefon broj 060-34-22-582 ili u inboxu MZ Goduš. 27. i 28. juli, četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. u organizaciji mjesne zajednice Goduš. Dobrodošli, dobrodošli.
1: Kapetan svoje duše Semir Cerić-Koke. Naručena muzička želja bez poruke.

Puno zdravlja i sreće i sve najljepše želje za 21. rođendan želi majka Sakiba, ćerki Ajli. A ovim putem se zahvaljuje svim prijateljima na lijepim čestitkama i željama za brz oporavak. Još jedna rođendanska pjesma u nastavku. Veliki pozdrav i uživajte.

0: reklame.
1: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Vaše zdravlje, naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
6: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27, 060 34 76 548 i 035 808 404, ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesiji ili našu web stranicu www.izazov.ba, te naš Facebook i Instagram profil.
5: Reklame. Frekvencije Radija Glas Drine, 18 sati, 9 minuta u toku. Slušamo Amara Gileta, nakon toga idemo na posljednji blok oglasa i obavještenja za danas.
6: Provodi

Najsretniji rođendan Ajli Smajlović. Želi Fata i Munib Delić kao i društvo sa vikendice. Uz pjesmu Lijepa Ajla i Hakala u nastavku.

Koncerti će biti održani ispred gradske sportske dvorane u Kalesi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Generalni pokrovitelj Kalesijskog ljeta je općina Kalesija, na čelu sa općinskim načelnikom Nerminom Mujkanovićem. Dobro nam došli. Dobro nam došli. Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Reklame.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.
5: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: U srijedu 22. jula očekuje vas nezaboravna noć uz muziku uživo u restoranu Zates Kalesija. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se raspjevane meraklije.

0: Preočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Peti memorijalni turnir u malom nogometu Sabit Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Dragi prijatelji sporta i ljubitelji malog nogometa, pozivamo vas da budete dio ovog memorijala koji se održava u znak sjećanja na našeg dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehari i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječijeg turnira obezbeđeni su pehari i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061 666 783 Sedin i 062 923 089 Vahidin ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. U slučaju lošeg vremena turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna. Zajedno njegujemo sport, sjećanje i zajedništvo. Vidimo se 22. jula na poligonu osnovne škole Sapna.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka ovako 100 grama samo marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa Dočekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra samo marka. Ajax litar reda senzacionalnih 3 marke 30. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Markete. Iz naše aktualne ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,5 km. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od marku i po. Mačmelovu 105 grama samo marku 40. Sete za piknika 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

očekuje vas se noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

24. juli, Gradski stadion Kalesija, Enes Begović. Vidimo se na najvećem koncertu ovog ljeta. Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaš Kalesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
1: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Žilinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-9160-476-957-956 u Njemačkoj. Let's
1: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
5: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
6: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
7: Reklame.

U petak 24. jula završnica manifestacije Teočanski dani otpora. Na šetalištu u Teočaku očekuje vas veliki koncert na otvorenom. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se Hazre.

Mjesna zajednica Goduš organizuje četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. koji je posvećen 27 najboljih Močinih bosanskih sinova, da se njihove žrtve ne zaborave i da se sjećanje prenese na buduće generacije. Turnir će se održati u ponedjeljak i utorak 27. i 28. jula na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19. sati. Učešće na turniru je besplatno. Za pobjedničke ekipe obezbijeđene su

0: U inboxu MZ Goluš. 27. i 28. juli, četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. u organizaciji mjesne zajednice Goluš. Dobrodošli, dobrodošli.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šećić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.

0: koncerti će biti održani ispred gradske sportske dvorane u Kalesi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Generalni pokrovitelj Kalesijskog ljeta je općina Kalesija, na čelu sa općinskim načelnikom Nerminom Mujkanovićem. Dobro nam došli! Dobro nam došli. Nezaboravne večeri, vrhunska muzika i odlična atmosfera. Restoran Bosna Janja. Ovog ljeta uživajte uz najveće estradne zvijezde. U srijedu 22. jula za sjajnu atmosferu pobrinuće se Asim Bajrić.
1: Tvoj si život, tvoje sve, šta bi ja bez tebe.
0: U petak 24. jula za odličan provod i vrhunsku zabavu zadužene

0: četvrtak 30. jula veče ispunjeno dobrom muzikom uz Aldinu Bajić.
1: Poželi pjevačicu, da ti život ispuni, da ti svako jutro pjesma mjesto duge probudi.
0: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme pozivom na 065-661-501. Restoran Bosna Janja, mjesto gdje najbolja muzika i vrhunska usluga stvaraju večeri za pamćenje.
2: Reklame.
3: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
0: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sa prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula. Iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 kg, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklame.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

koncerti će biti održani ispred gradske sportske dvorane u Kalesi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Generalni pokrovitelj Kalesijskog ljeta je općina Kalesija, na čelu sa općinskim načelnikom Nerminom Ujkanovićem. Dobro nam došli!

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
9: Ističe vam registracija.
10: Nemojte da brinete.
9: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
10: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
9: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
10: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
9: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
10: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
9: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živjenice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle saobraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
11: Reklame.

Očekuje vas noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Markete. Iz naše aktualne ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,5 km. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od Marku Ipo. Mač Melou 105 grama samo Marku 40. Sete za piknika 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: reklame.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
4: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
4: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
4: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
7: Sve počinje od pogleda.
8: Pogledom ću te uvijek pratiti.
7: Odgovore kristalno jasno vidiš.
8: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
7: Hvala optici Husejnović Kalesija.
9: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
7: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
9: Baterije za slušne aparate.
7: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
9: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
7: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
10: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
11: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
12: Sve za gradnju od temelja do krova.
11: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
12: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
11: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
12: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
11: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
7: Poštovani
0: slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
13: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
13: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
14: Reklame.

0: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Orašja u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma, te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH, Viber i WhatsApp plus 387611933833. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: jednoj usamljenoj
1: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatnih, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.com. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
2: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš

Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiš i motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

0: zemlje za me.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Zeno Tour

0: udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
1: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna.

0: Tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
3: Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
5: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
5: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
5: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
5: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
2: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
1: I šta si kupila?
2: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
1: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
2: 061-649-445 i 061-775-292.
1: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
2: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.

0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene, šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.
1: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.

0: kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Žilinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Žilinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
3: Let's go!
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice.
3: Get ready.
2: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.

0: Birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: I ja u tvojim kolima.
5: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
6: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
5: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
6: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
5: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
6: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
5: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.com.

0: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.
1: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Vejs PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
3: Titanic Tuzla 035-366-554.

0: ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.

0: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
1: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

0: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx, telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama. Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u

instalacije Krajinović Memići Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061 429 311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 0060 ili nam pišite

0: Pišite na mail beton@kubvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubvet, Kubvet.
1: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.

0: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
1: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
1: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet.

0: kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
3: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.

0: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tusuji, linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom. Mamića pravo
1: iz Turske dolaze. Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Bajicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-555.

Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebe,

0: i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.